0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Okey, awak dah terus lagi dengarkan dan ini jam yang terakhir kita berada di Hiburan 914 dan lagu-lagu daripada artis negara kita dapat awak dengarkan sehingga pukul 3 petang nanti. Ada info di sini. Terima kasih Didi, rakan tugas kita. Terima kasih, Dek. Okey, katanya untuk semua ibu bapa, kalau boleh memeriksa WhatsApp group, okey, sekolah anak-anak yang mana ada arahan pelepasan awal warga sekolah berikutan peningkatan indeks piawaian pencemaran udara ataupun PSI yang mana dimaklumkan bahawa bacaan PSI semakin meningkat dan dikhuatiri mencapai tahap sangat tidak sihat. Sehubungan dengan itu, bagi menjaga kesejahteraan dan juga kesihatan warga sekolah, pelepasan awal untuk semua pelajar sekolah di negara Brunei Darussalam dibenarkan balik awal pada petang ini dan status persekolahan esok, keputusan mengenai pembukaan ataupun penutupan sekolah bagi esok hari adalah tertakluk kepada bacaan PSI pada petang ini dan maklumat rasmi seterusnya. Itu betul. Jadi pihak sekolah dipohon untuk mengambil tindakan segera dan memastikan keselamatan para pelajar. Itu dia info yang baru saya terima daripada Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Jadi ada terutama sekali pada ibu bapa take note, ada info terkini tadi tentang arahan pelepasan awam warga sekolah berikutan peningkatan PSI di negara kita. Lagi sekali terima kasih Di mengongsikan kepada kita info pada petang ini. Okey, lagi lagu daripada artis negara kita, lagu daripada Izzat Ramli menerusi lagunya Orang Lagi Dahulu bersama dengan Aldo untuk hari ini, hari Selasa 1 September 2026.

mendengarkan premier single terbaru saya bertajuk Anugerah pada hari Selasa 1 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

sebuah lagu daripada Aziz Tarsat menyusul lagu Biar, tajuk lagunya. Okey, sudah di sini kita ada menerima juga daripada rakan kita iaitu Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Hai Hazim, katanya dia meminta lagu daripada Azim Arifin menerusi lagu Terpaksa, dan lagu itu ditujukan untuk semua pendengar Pelangi FM juga, terutama sekali Haji Wali, Dul Is, Haikal, Shidi, Hafizul, Zafwan dan juga Alif Zakwan, dan selamat menyambut hari jadi kepada Auda yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Oh, maksudnya kalau yang menyambut hari jadi pada hari ini, dia berkongsi tarikh lahir bersama dengan salah seorang member of BTS iaitu Jungkook. Ha, jadi semoga berkat umurnya, katanya terus berhibur di Pelangi FM. Terima kasih, katanya masa ni santai saja mendengarkan Pelangi di office sama office mate. Terima kasih banyak-banyak Hazim Firdaus yang berada di Lugu, dan ini dia lagu permintaan daripadanya, lagu daripada artis negara kita, lagu daripada Azim Arifin menerusi lagu Terpaksa, hanya di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

0: what it is. Belonging FM
1: 91.4.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number one station in town.
4: Tuan-tuan dan puan-puan dengarkan

Lagu daripada Aznil Yunus featuring Atika Ten menerusi lagu Trauma, dan kita menerima lagi info terkini tentang maklumat amaran cuaca awam yang baru saja dikeluarkan kira-kira pukul 2.15 minit petang tadi, yang mana hujan jenis amaran kuning ataupun berwaspada hujan sekali-sekala lebat dan berpetir, yang mana kelajuan angin sehingga 40 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Kawasan terjejas di Mukim Sungai Kedayan, Mukim Kota Batu, Mukim Berakas A, Mukim Lumapas, juga Mukim Sungai Kebun, Mukim Burung Pingai Air, Mukim Sabah, Mukim Peramu, Mukim Tamoy, Mukim Kilanas, Mukim Gadong B, Mukim Berakas B, Mukim Gadong A, Mukim Mentiri, Mukim Serasa dan juga Mukim Kiangge. Dan amaran ini mansuh pada pukul 4 petang. Jadi ada terutama sekali yang kawasan-kawasan yang baru saja saya sebutkan tadi adalah kawasan yang terjejas, dan terutama sekali kepada audio tengah memandu pada ketika ini, tingkatkan kewaspadaan audio ketika audio memandu. Dan juga ada yang bertanyakan apakah dia lagu-lagu untuk segmen vokal pada minggu ini. Seperti biasa, ada 3 lagu untuk audio pilih, 2 sahaja. Semua lagu cover. Okey, untuk minggu ini lagu daripada Harry Parintang, saya harus saya sebut betul. Okey, hanya satu persinggahan. 2, lagu kedua Yusof dan juga Apex Tajudin menulis lagu Bukan Ku Tak Sudi, dan lagu ketiga lagu daripada Ira Milpan dan juga Daus Bajo menulis lagu Bintang. Tiga-tiga lagu ini adalah lagu yang di-cover oleh mereka, dan awak kena pilih 2 lagu saja daripada 3 lagu yang tersedia. Okey, jom dengarkan lagi lagu daripada artis negara kita, lagu Jangan Salahkan Cinta daripada Din Birin bersama dengan Auda, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

0: impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmina. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
2: Tune in to your number one station in town, 91.4 Pelangi FM.
3: Okay, congratulations, tahniah kepada Zail Osmina. Okay, untuk Artist of the Month bagi bulan September 2026 ini, apa kata orang, bulan baru dan juga tahun 2020 ini, saya berdoa semoga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Yang Amat Arif Alexander G. Jesmundo, Ketua Hakim Mahkamah Besar Republik Filipina dan delegasi. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Mahamulia dan Yang Amat Arif berbincang mengenai dengan kerjasama kehakiman yang sedang berjalan di antara kehakiman negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Menyertai Yang Amat Arif ialah Mr. Edgardo L. De Los Santos, Chancellor of the Philippines Judicial Academy, Mr. Setfrey M. Candelaria, Vice Chancellor of the Philippines Judicial Academy, Attorney Antonio Cesar Armanila, Judicial Staff Head, Office of the Chief Justice, dan Puan Bennett A. Mendoza, Charge the Affairs Kedutaan Republik Filipina di Bandar Seri Begawan. Turut hadir Yang Amat Arif, Datuk Seri Paduka Steven Chung Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datuk Paduka Awang Haji Abdullah Sufri, Bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal Bin Pihin Datu Juragan Lala Diraja Kenal Bersara Datu Seri Pahlawan Awang Haji Kefli Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar, Awang Zulhusam Bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Dayang Hajah Hazarina Binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datu Paduka Haji Hurairah Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Yang Amat Arif berada di negara ini bagi lawatan kerja mulai 29 hingga 31 Ogos 2026 dan juga menghadiri Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman antara Unit Pendidikan Latihan Kehakiman Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan pihak Philippines Judicial Academy pada 30 Ogos 2026 di Bandar Seri Begawan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang A1 PPE antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei dan disokong oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan, kejohanan berlangsung di gelanggang Persatuan Berkenaan di Batu Bersurat Gadong. Menyertai kejohanan Anak De Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah yang mewakili Pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Pada perlawanan kategori perempuan kumpulan B, pasukan

ISB menewaskan pasukan Maktab Duli, Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah Gadong dengan kiraan 83 berbalas 15. Perlawanan seterusnya antara pasukan ISB dan pasukan St. George's School dijadualkan berlangsung Isnin depan.

Hai, saya Rafa Rizal. Dengarkan premier single terbaru saya bertajuk Anugerah pada hari Selasa, 1 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Lindungi pekerja daripada tekanan haba.
1: Langkah-langkah perlindungan pekerja daripada tekanan haba. Bantu mereka menyesuaikan diri dengan kerja dalam cuaca panas. Jadualkan kerja berat di waktu yang lebih sejuk. Lakukan penilaian risiko atau risk assessment bagi kerja yang terdedah kepada haba. Sediakan waktu rehat yang fleksibel daripada panas. Pastikan air minuman sejuk tersedia dan mudah diakses. Didik pekerja, kenali tanda awal tekanan haba dan cara kawalannya. Sediakan pelan kecemasan dan pemulihan. Lantik first aider.

berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih riwayat Abu Dawud.

Hai, saya Rapu Rizal. Dengarkan premier single terbaru saya bertajuk Anugerah pada hari Selasa 1 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah diadakan di Royal Baksha, Jerudong, Negara Brunei Darussalam pada hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 9.50 minit pagi dan laporan lengkap di pilihan FM Mandarin pada pukul 10.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Intra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Rasul

baru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu D3VO di masa-masa akan datang. Diharapkan Biz Kita menantikan dan sentiasa support Zael.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.